na wo boy ye na yo no nko a ene wo no eti mama yan fa na se anwo te e fa mra no wo na ponkase na yakutoo